0: Dobrogusa. Dobrogusa nomsizi maphumulo. Dobrogusa.
1: Jami dalana lo khosa FM seyitalile glass lento ngibingelele kuphina kuplan ikhona ngalesi skathi.
0: Msizi maphumulo. Ukhosi FM luhamba phambili. Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo umsomluko ngo-12 kuya ku-13 Ukhozi FM. Msizi maphumulo Ukhozi FM.

Dabulu kusa nomsizi maphumulo njalo bomsomluko ngo12:30 kuKhozi FM. Msizi maphumulo kuKhozi FM.